0: Han er der nævnt, det er rent nævnt i syd. Rent nævnt i syd. Han er med Jan Lis. Må om nok sætte Lis. Må om nok, der er nogen, der må Marie sætte Jan. Der er syg fød. Må om nok, der er fisk sætte Tjerne. Jeg skal nu have været sikker.
1: Ni
0: mo ga le de ma kai do se mari ah ma
1: ko ti ma do se le ni mo ga le kai ti ti ma o bi